Stichino, Rocco, Legendos. Line Eyes yra Dono Henley ir Gleno Frey sukurta amerikiečių roko grupės Eagles daina, įrašyta 1975 metais. Šis kūrinys, kuriame pagrindinė vokalo partija atlieka Glenas Frey, savo laiku buvo išleistas kaip antrasis albumo One of These Nights singlas. Line Eyes akimirksniu tapo didžiuliu hitu visame pasaulyje, o Jungtinėse Amerikos valstijose hitas pasiekė iš karto 2 top 10, perkamiausių singlų sąrašo antrą vietą ir country hitų topo 9 poziciją. Nieko keisto, kad už Lying Eyes grupė Eagles gavo eilinį Grammy apdovanojimą Best Pop Performance kategorijoje. Daina Lying Eyes yra apie moterį, kuri ištekėjo už kur kas vyresnio vyro dėl jo pinigų ir gyvena santokoje be meilės. Susitikdama su savo vaikinu, ji vis žada, kad netrukus išsiskirs, tačiau ir jos draugas, ir vyras abu žino, kad taip niekada neatsitiks. Kalbama, kad prieš atliekant Lying Eyes koncertuose, Eagles narys Glenas Frey ją beveik kiekvieną kartą dedikuodavo savo buvusiai žmonai. Čia klasikinis roko hitas grupė Eagles ir Line A.

0: Grand Funk Railroad yra amerikiečių roko grupė, pasaulyje pardavusi daugiau nei 25 milijonus įrašų ir lengvai surinkdavusi pilnus stadionus gerbėjų. Šis kolektyvas dažnai yra vadinamas The American Band, mat viena populiariausių grupės dainų buvo singlas We Are An American Band. Grand Funk Railroad groja ne tik savo kūrybos dainas, kurias paversdavo pasaulinę šlovę pelniusiais hitais. Viena tokių buvo amerikiečių dainų autorių tandemo Gary Goffino ir Carol King sukurta The Locomotion. Klasikinė pop muzikos daina didžiuliu hitu tapusi net tris kartus. Pirmoji The Locomotion atliko Little Eva 1962-aisiais pasiekusi pirmą vietą Amerikos hitų sąraše. Grand Funk Railroad savoje The Locomotion versiją įrašė 1974-aisiais ir taip pat pakilo į pirmą vietą Amerikoje. Didelė dalimi prie sėkmės prisidėjo dainą prodiusavęs garsusis Todas Rundgrenas. Dar kartą šis kūrinys atgimė 1988-aisiais, kai ją atliko dabartinių laikų pop muzikos princesė Kylie Minogue.
1: I come to your point, no way.
2: Because I'm too loud.
1: Are you? Sure you're that loud?

Sveiki! Šiandien laida Aiškiai gražiai lietuviškai kviečia pasivaikščioti po namus. Kad ir kaip skirtingai kiekvienas gyventume, yra daiktų, kuriuos tikrai turime visi. Tačiau ar juos vienodai ir svarbiausia taisyklingai vadiname, nežinia. Tad būtent apie netaisyklingus ir papasakosiu. Tiksliau, kokiais žodžiais juos keisti. Pirmiausia, lova. Nors ji pati dažniausiai vadinama taisyklingai, ant jos dedami daiktai turi daugybę pravardžių. Vietoj žodžių adijalas ar adijalas reikėtų sakyti apklotas. Taip pat apsikloti galime anklodę. Jos nereikėtų vadinti kaldra, matai nevartotina svetimybė. Vietoj žodžio dekis sakykime pledas ar užklotas. O juos apvelkame užvalkalu. Kartais galime išgirsti jį vadinant čeholu, tačiau tai nei taisyklinga, nei skambu. Čeholiukas, užvalkaliukas. Dar vienas žargonui prilygstantis žodis – paduška. Taisyklingas lietuviškas pakaitas – pagalvė. Sėdėdami ar gulėdami ant lovos virš savo galvos veikiausiai matome šviestuvą. Jo nereikėtų vadinti nei liustra, nei liustru. Šie žodžiai nevartotinos svetinybės. Vietoj žodžio šviestuvas dar galima sakyti sietynas. Tačiau šis žodis apibūdina kiek puošnesnį, prabangaus stiliaus šviestuvą. Žvilgsnis žemyn, palei grindis juosiasi grindjuostė. Turbūt aišku, nuo kokio žodžio kilo šio daikto pavadinimas. Tai taip ir vadinkime. Žodis plintusas yra nevartotinas. Taip pat nevartotini žodžiai fortkė ar fortka. Gaivaus vasariško ir vėsaus žiemos oro į kambarį įsileidžiame per orlaidę. O jeigu šalta, glaudžiamės prie radiatoriaus. Šis žodis taisyklingas. O štai jam būtino prietaiso norintojo pavadinimą reikėtų keisti. Vėdiniai su priesaga tojas žymi asmenis. Tas prietaisas, kurio iš radiatorių šalinamas oras, vadinamas tiesiog oro išleidikliu. Kalbant apie bendrą kambario vaizdą, nesvarbu žiemą ar vasarą, galima išgirsti žodžių junginį baldų garnitūra. Tai to paties stiliaus ir paskirties daiktų komplektas rinkinys. Būtent pastarieji žodžiai yra taisyklingi, o garnitūra reikėtų vengti. Taip pat nereikėtų sakyti baldų išmatavimai. Taisyklinga baldų matmenys. O tų baldų namuose dar daugybė. Tikėtina, kad jie irgi turi savų pravardžių, bet bent jau populiariausius žargonus čia paminėjome. Tad jei jų pavyks išvengti, ir namai bus gražesni. Laida Aiškiai gražiai lietuviškai tuo įsitikinusi.

0: Stichino, Rocco, Legendos.
1: Creedence Clearwater Revival yra amerikiečių roko grupė, kurios lyderiu buvo Jonas Fogerty. Kolektyvas, kuris susikūrė San Franciske, buvo stipriai įtakotas 5-6 dešimtmečiuose populiaraus stiliaus Swamp Blues atlikėjų kūrybos. Proud Mary yra viena žinomiausių Creedence'ų dainų, kurią sukūrė dainininkas ir gitaristas Jonas Fogerty. Šią klasikinę dainą rasite 1969 metais išleistame grupės albume Bayou Country. Singlu išleistas 1969 sausį, Proud Mary tapo pirmuoju su hitu pasiekusiu perkamiausių dainų Amerikoje top 10. Tiesą sakant, šiam singlui pritrūko vos vienos vietos iki pačios topo viršūnės. Didžiojoje Britanijoje Proud Mary pasiekė 8 poziciją. 1971 metais šios dainos coverį išleido Aikas ir Tina Turner, kurie su Proud Mary singlu Amerikos hitų sąraše pakilo į 4 poziciją. Be to, šią dainą savo koncertuose dažnai atlikdavo pats karalius Elvis Preslis. 2003 metais renginyje Diva Live šį kūrinį duetu atliko Jewel ir Beyoncé. O 2007 metų pradžioje vykusiame amerikietiškoje futbolo finalo Super Bowl pertraukos metu, kartu su kitomis savo dainomis Proud Mary atliko ir Princas. Nieko keisto, kad klasikinių roko dainų sąraše Creedence'ai, kurie čia yra patekę su keliomis dainomis, atsirado vietos ir kūriniui

klasikinio roko legendos. Amerikiečių sunkiojo roko grupė Kiss išpopuliarino sceninį grimą ir įnešė svarų indėlį į roko muzikos istoriją. 1975 metais albume Dressed to Kill įrašyta daina Rock'n'Roll All Night, kelis kartus išleistas singlas ir vienas iš 20 populiariausių grupės kūrinių. Jis nuo 1976 skamba kaip baigiamasis Kiss koncertų akcentas. Ši daina skambėjo MTV muzikiniuose apdovanojimuose, žiemos olimpiados Salt Lake City atidarimo ceremonijoje, įvairiuose TV šou, video žaidimuose ir filmo Detroitas roko miestas garso takelyje. Dainos pavadinimas atsirado netikėtai. Trečiajam Kiss albumui itin reikėjo hito. Kūrybinis tandemas Paulas Stanley ir Gene Simmonsas pareiškė: sukursime tokią dainą, nes norime šėlti visą naktį ir kasdien turėti gerą vakarėlį. We want to rock and roll all night and party every day. Ji nekartą pateko į populiariausių kūrinių sąrašus ir neoficialiai pripažinta rock'n'rollo himnu. Įvairios dainos versijos pasirodė 18 pačių Kiss albumų ir kaip coveris įvairių kitų atlikėjų albumuose. Žymiausią coverį sukūrė amerikiečių roko grupė Poison. Skambės originali grupės Kiss daina Rock'n'Roll All Night.

Čia skamba lietuviškas rokas. Rock FM.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Tautau yra Grammy apdovanojimais įvertinta amerikiečių roko grupė, kuri susikūrė 1976 metais. Savo laiku šioje grupėje grojo vieni talentingiausių savo kartos muzikantų, kurių dėka 9 dešimtmetyje Tautau sulaukė didžiulio pasisekimo ir komercinės sėkmės. Populiarumo olimpe Tautau atsidūrė 1982 metais, kai išleido albumą Tautau 4, kuris tapo pačiu perkamiausiu grupės įrašu. Viso Tautau išleido 17 albumų, kurių parduotų kopijų tiražą viršė 30 milijonų ribą. Vienu žinomiausių Tautau hitų yra daina Afrika, kuris 1983 metų pradžioje pakilo į perkamiausių hitų Jungtinėse Amerikos valstijose sąrašo viršūnę.

0: reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Reklama.
1: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolo ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30-ą, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.
2: LNK pristato. Rimti reikalai.
3: Pribaiki, pribaik, sakau.
2: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
4: Taip, viskas baigta.
2: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
5: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Žinome, kad kutenimas žmonėms labai dažnai sukelia juoką. Tačiau labai įdomu, kad kutentis gali ne tik žmonės. Kiti didieji primatai taip pat kutena vieni kitus, o žiurkės ir surikatos reaguoja kutenomo žmogaus. Tai leidžia manyti, kad šis pojūtis išliko per visą evoliucijos procesą. Dabar du neurologai iš Nyderlandų nustatė dar keletą įdomių faktų apie šį elgesį. Savo tyrimu jie atrinko 448 dalyvius iš trijų skirtingų kultūrinių aplinkų – olandų, graikų ir kinų. Kiekvienas jų užpildė anketą apie kutenimo patirtis ir suvokimą, o po to kompiuteryje nuspalvino žmogaus kūno sritis, taip sudarydami kutenimo jautrių vietų žemėlapius. Vėliau tyrimo dalyviai tą patį pakartojo nurodydami kitiems kūno pojūčiams, pavyzdžiui, skausmui ar maloniam prisilietimui jautrias vietas. Ką pavyko nustatyti? Beveik visi dalyviai nurodė labai panašias kutenimų jautrias vietas – tai kaklas, pažastys, pilvas ir padai. Palyginus su kitų pojūčių, pavyzdžiui, skausmo ar malonumo žemėlapiais, paaiškėjo, kad šis pojūtis yra nebejotinai savitas ir unikalus. Mokslininkai taip pat analizavo, ar žmonėms patinka, kai juos kutena. 42% dalyvių teigia, kad vaikystėje jiems patiko, kai juos kutendavo, o 35% vis dar besimėgauja tuo suaugus. Daugiau nei ketvirtadalis respondentų kutenimą vertino kaip nemalonų, tačiau dauguma suaugusių laikėsi neutralios nuomonės. Jiems kutenimas nėra nei ypač malonus, nei ypač nemalonus. Neurologai pasinaudojo tyrimo dalyvių sudarytais žemėlapiais, kad patikrintų 5 jau egzistuojančias teorijas apie jautrumą kutenimui. Tik viena jų Čarlzo Darvino idėja, kad mažiausiai liečiamos kūno vietos yra jautriausios kutenimui, iš dalies galėjo paaiškinti gautus rezultatus. Rock FM.

0: Sakoma, kad tai yra daina, kurios dėka kompanija Staint atsirado pasaulio roko muzikos žemėlapyje. Žinoma, grupė egzistavo ir prieš, gyvoja ir po singlo išleidimo, bet fakto tai nekeičia. Nuo jo pasirodymo prasidėjo visai kita Staint istorija. Rock FM eteryje amerikiečių megahitas It's Been a While.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Man tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 9 valandos. Po audros Lietuvoje praėjus savaitei, elektros vis dar neturi daugiau nei 16 tūkstančių vartotojų. ESO dabar skelbia, kad elektrą visi gyventojai turės iki rugsėjo 3-osios, nors iš pradžių minėta

šiandieną. Pažymima esą vietomis elektros tinklo atkurti šiuo metu visai neįmanoma. Taip pat žadama ieškoti galimybių papildomoms kompensacijoms. Vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų be energijos likusiems vartotojams. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti 8 neteisėtai į Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 97 atvykėlius. Rusijos armija šiąnakt dronai smogė Kyjivui, sužeisti mažiausiai 3 žmonės. Bepiločiai be kita ko pataikė į 12 aukštų daugiabutį. Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas Džonas Ratklifas šią savaitę per vizitą Maskvoje pasiūlė surengti 3-šalį susitikimą tarp prezidentų Donaldo Trumpo, Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino, skelbė portalas Axios remdamasis šaltiniais. Leidinio teigimu tai buvo pirmas kartas, kai Ratklifas asmeniškai dalyvavo diplomatinėse pastangose užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Kiek anksčiau amerikiečių žiniasklaida skelbė, esą Ratklifas per šį vizitą paragino Maskvą nepulti NATO šalių. Šiandien, kaip ir kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį, galima nemokamai lankytis įvairiose šalies muziejuose. Tarp tokių sostinėje esantis Gedimino pilies bokštas, valdovų rūmai, Kaune esantis 9-asis fortas ar istorinė prezidentūra. Klaipėdoje kviečia jūrų muziejus, Palangoje Gintaro. Lietuvos futbolo top lygoje šiandien laukia 3 rungtynės. Šiauliai priims Marijampolės Sūduvą, Gargždų Banga, Kauno Žalgirį, o Panevėžys Vilniaus Žalgirį. O tūkstančiai bėgikų renkasi Dzūkijos sostinėje. Ten šiandien rengiamas tradicinis Alytaus pusmaratonis. Be šios distancijos galima bėgti 14 arba 7 kilometrus. Rengiamas ir specialus vaikų bei seniorų 500 metrų bėgimas. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oras įdienojų šils nuo 20 iki 25 laipsnių. Šiuo metu termometrai rodo 14-15, tik prie jūros 17.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Rock FM.
5: Sveiki, Rock FM klausytojai. Tikiuosi, esate pasiruošę smagiai ir įdomiai laidai, kurios metu pristatysiu albumus naujienas. Mano vardas Simas, o artimiausiu metu susipažinsime su naujais Brandono Flowerso, Weezer ir Sawyerio Hillo darbais. Be ilgų įžangų pradėkime nuo pastarojo pasirodžiusio praėjusio savaitės penktadienį. Everybody's Home, Nobody's Happy yra debiutinis 27 metų amerikiečio diskas, kuris buvo sutiktas labai pozityviai. Visų pirma, į ausis krenta nerealus ir su niekuo nesupainiojamas Sawyerio baritonas. O šalia dedamas ir muzikinis akcentas. Tai kaip natūraliai savo kūryboje šis talentas moka suderinti bliuzą, kantri ir alternatyvą. Viso to rezultatas puikus, visiems metų laikams tinkamas diskas. Ir įrodymas, kad šio vyruko muzikos pasaulyje laukia labai labai šviesi ateitis. Dabar jo ir pasiklausykime čia Sawyeris Hillas ir Alibi.

Nuo naujo solinio disko Rock FM eteryje keliaukime prie grupinio darbo. Jis priklauso gyvai legendai kompanijai Weezer ir josios diskui Weezer Gold Album. Pastaruoju metu ši nuostabi grupė rodos darė viską. Eksperimentavo, leido perdirbinius ir mini albumų serijas. Ir taip natūraliai pribrendo išbaigtam pilnam diskui. Jei esate tikras Weezer fanas, šį rinkinį išklausysite nemirksėdamas. Nors kai kurie kritikai ir mojoja raudona vėliava dėl sunkiai pakeliamos ir girdimos nostalgijos. Vieno klausantis dainų apima jausmas, kad Weezer yra visai šalia ir skamba kaip gyvas bendas. Sunkios gitaros, vietomis sutinkamas agresyvumas ir žinoma milžiniška patirtis. Didžiausios mano rekomendacijos išklausyti visą šį grupės auksinį albumą nuo pradžios iki pabaigos. O čia viena maža jo dalelė, kūrinys pavadintas Hoops. Rolling.

Štai ir paskutinė trečia laidos dalis, kuri, žinoma, nėra tuščia. Už tai turime dėkoti dainininkui Brandonui Flowersui ir soliniam jojo diskui Thrasher. Kažkur girdėtas vardas ir pavardė? Tai visai nestebina, nes šis asmuo geriausiai žinomas kaip The Killers vokalistas arba Mr. Brightside. Šis Brandono pabėgimas nuo kompanijos yra jau ne pirmas, bet taip toli nubėgęs nuo The Killers kūrybos dar nebuvo. Vieną galiu garantuoti, dainų skambesys jus nustebins ir parodys, kiek meilės country muzikai turi šis talentas. Viešo paslaptis, kad Brandono širdyje yra tikras amerikietiško country fanas. Net ir jo tėtis pasirodžius šiam albumui pasakė vieną žodį – pagaliau. Thrasher yra absoliutus Brandono širdies darbas, kuris topose kalnų gal ir nenuvers, bet parodys tikrą dainininko vidų. Ramiam vasaros ar rudens vakarui tai puikus pasirinkimas, tad susiraskite ir įvertinkite. Pabaigai paskutinė laidos daina – Brandonas Flowersas ir Paradise. Ačiū ir iki.

0: Reklama.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
2: Tai kas naujo, bičia?
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
3: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
1: Rekomenduoja Radio Centras.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje visi kartu pasveikinkime kompaniją Weezer. Ši jau legenda tapusi grupė praėjusią savaitės penktadienį pristatė naują diską iš studijos. Jis vardu Weezer The Gold Album, jame viso 10 dainų, o labiausiai apkalbama ir naujausių singlų virtusi papuošė šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Štai ir ji, Say Yes. Everybody.

0: Rock FM eteryje ir tuo pačiu dainų su šauktuku sąraše tobulas muzikos darbas priklausantis grupei Meatloaf. I do anything for you, but I won't do that. Tapo absoliučiu 93 hitu. Pirmos vietos net 28 šalyse. Platininio singlo titulas Jungtinėse Amerikos valstijose bei perkamiausias metų singlas Jungtinėje karalystėje. Nors didžioji šlovės dalis teko grupei Meatloaf, nederėtų pamiršti ir kartu su grupe dainavusios damos, britų atlikėjos Lauren Crosby.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 10 valandų. Po audros Lietuvoje praėjus savaitei, elektros vis dar neturi daugiau nei 16 tūkstančių vartotojų. ESO dabar skelbia, kad elektrą visi gyventojai turės iki rugsėjo 3-osios, nors iš pradžių minėta šiandieną. Pažymima, esą vietomis elektros tinklo atkurti šiuo metu visai neįmanoma. Taip pat žadama ieškoti galimybių papildomoms kompensacijoms. Vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų be energijos likusiems vartotojams. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepale padaugėjo iki 734, dar 2,5 tūkstančio žmonių laikomi dingusiais, tarp jų ir Lietuvė. Gelbėtojai tęsia žmonių paiešką, tačiau jiems nurodyta elgtis ypač atsargiai, nes, kaip skelbiama, upės srautas dar labiau padidėjo. Amerikos geologų teikimu nelaimę sukėlė ledyno griūtis. Nepalas taip pat prašo užsienio šalių pagalbos tiekiant specialius šaldiklius aukų kūnams saugoti, nes kitu

0: atveju pavyktoms teritorijoms esą gresia epidemijų pavojus. Islandijos gyventojai linkė nepritarti siūlymui atnaujinti derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje, rodo iš ankstiniai referendumo rezultatai. Visgi jie itin trapūs, nes nepritarinčiųjų kol kas yra 50,9%, tad net ir vienos apylinkės balsai gali būti lemiami. Naujam sezonui besiruošiantis Kauno Žalgirio krepšininkai pergalingai pradėjo kontrolinių rungtynių ciklą. Namuose 97-85 įveikė Roko Kondratavičiaus treniruojama Rygos Zeli. Žaliai baltus marškinėlius jau vilkėjo ir Jonas Valančiūnas. Jis pelnė 20 taškų ir atkovojo 9 kamuolius. Trečiadienį žalgiriečių laukia kontrolinės rungtynės su Utenos Juventus. Tuo metu Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė penktadienį patyrusi triuškinamą pralaimėjimą Turkijai, rytoj bandys atsitiesti prieš Bosniją ir Hercegoviną. Rungtynės vyks Vilniuje 7:30 vakaro. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima per kūniją. Aukščiausia temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių.
1: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Rock FM eteryje Depeche Mode ir I Feel You. Kaip tik šiais metais šiai dainai sukako 30. Iškart po jos išleidimo grupės gerbėjai skilo į dvi dalis. Vieni liūdėjo dėl pamesto elektroninių instrumentų kelio, kiti priešingai džiaugiasi labiau į roką orientuotą Depešų kūrybą. Atmetus skirtingas nuomonės, padėjus į šoną patinka, nepatinka taktika, belieka pasakyti tik vieną. Dainų su šauktuku sąraše tikra klasika Depeche Mode I Feel You.
0: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
2: LNK pristato. Rimti reikalai.
3: Pribaigi, pribaigi, sakau.
2: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
4: Taip, viskas baigta.
2: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
5: Rock!

0: savaitės naujiena.
1: Labai tikiuosi, kad šiuo metu mane girdi Story Untold, o ir apskritai pop-punko fanai. Mano minima kanadiečių grupė atneša naują dainą He's You, kuri turi ir pliusą, ir minusą. Pliusų vadinkime tai, kad Story Untold kūrybinė prasme nestovi vietoje, o minusą būtų galima dėti už tai, kad dainos aprašui patingėjo skirti ir laiko, ir dėmesio. Tebūnie, lai skamba muzika. Čia Story Untold ir He's You.

11 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Po audros Lietuvoje praėjus savaitei elektros vis dar neturi daugiau nei 16 tūkstančių vartotojų, rodo ESO duomenys. Bendrovė žada elektros tiekimą visiškai atkurti iki rugsėjo 3-osios, bet kartu pažymi, kad vietomis šiuo metu to padaryti yra neįmanoma. Rusijos armija praėjusią naktį dronais atakavo Kyjivą, sužeisti mažiausiai 3 žmonės. Bepiločiai be kita ko pataikė į 12 aukštų daugiabutį. Savo ruoštų Ukrainos pajėgos tęsė atakas prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Praėjusią naktį dronas sukėlė gaisrą Leningrado srities naftos perdirbimo gamykloje. Apie sprogimą pranešta ir iš Briansko. Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas Džonas Ratklifas šią savaitę per vizitą Maskvoje pasiūlė surengti trišalį susitikimą tarp prezidento Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio bei diktatoriaus Putino, skelbė portalas Axios remdamasis šaltiniais. Leidinio teigimu tai buvo pirmas kartas, kai Ratklifas asmeniškai dalyvavo diplomatinėse pastangose užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Kiek anksčiau amerikiečių žiniasklaida skelbė, kad Ratklifas per šį vizitą paragino Maskvą nepulti NATO šalių. Šveicarijoje Arau mieste per Eivo vakarėlį paryčiais nušautas vienas žmogus, dar 5 sužeisti, iš jų 4 sunkiai. Pasak vietos policijos šiuo metu vyksta vis dar nežinomų nusikaltėlių paieška. Žiniasklaidos duomenimis vakarėlyje galėjo būti 2000 žmonių. Šiandien, kaip ir kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį, galima nemokamai lankytis įvairiuose šalies muziejuose. Tarp tokių sostinėje esantis Gedimino pilies bokštas ir valdovų rūmai, Kaune esantis 9-asis fortas ar istorinė prezidentūra. Klaipėdoje kviečia jūrų muziejus, Palangoje gintas.

gintaro. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia trejos rungtynės. 17 val. Šiauliai priims Marijampolės Sūduvą, be 15:07 Gargžduose susitiks vietos Banga ir Kauno Žalgiris, o 19 val. Panevėžys namuose žais prieš Vilniaus Žalgirį. Rytoj Telšių Džiugas priims Kauno rajono Hegelman. Ir orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima per kūniją. Aukščiausia temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių.

0: 1985.
1: Reklama.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: 20 valandą per LNK. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Rock FM.

0: šauktuku.
1: Niujorke gimusi britų kompanija SpaceHawk jau veik dešimtmetį nebeegzistuoja. Labiausiai prisimenama dėl dviejų dalykų – vokalisto Roystono Langdono santuokos su Liv Tyler, Aerosmith vokalisto dukra ir dainos, kurios pavadinimas yra In the Meantime. Šią dainą SpaceHawk oficialiai debutavo roko pasaulyje ir padarė tai taip sėkmingai, kad visos kitos dainos buvo pastumtos į tamsų užmarštie šešėlį. Štai irgi.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolu ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30-ą, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.

0: Mokslas šiandien.
1: El Niño kelia vis daugiau susirūpinimo klimatologams. Šis, jei verstume iš ispanų kalbos berniukas, iš tiesų yra galingas, natūralus gamtos reiškinys. Periodiškai pasikartojantys ramiojo vandenyno tropinių platumų vandens paviršiaus temperatūros ir atmosferos pokyčiai, veikiantys orus visame pasaulyje. El Niño prasideda, kai iš rytų į vakarus pučiantys pasatai laikinai susilpnėja. Dėl to vakarinėje ramiojo vandenyno dalyje paprastai besikaupiantis šiltas vanduo ima slinkti atgal į rytus ir kyla į paviršių. Kai aukštesnė nei vidutinė vandens paviršiaus temperatūra įsilaiko bent kelis mėnesius, regione susidaro daugiau audrų ir debesų, o tai sukelia grandininį poveikį visoje pasaulio atmosferoje. Dėl to vienose vietovėse tampa karščiau ir sausiau, o kitose vėsiau ir drėgniau. O pastaruoju metu berniukas išties išdykauja. Šiemet, kaip prognozuoja mokslininkai, El Niño gali tapti stipriausiu per visą stebėjimų istoriją. Dėl to visame pasaulyje gali kilti ekstremalių orų reiškinių, o ateinantys metai gali tapti karščiausiais, kada nors užfiksuotais stebėtojų. Kai kurie klimatologai jau fiksuoja, jog šiuo metu minėtame regione paros vandenyno paviršiaus temperatūra yra maždaug 2,5 laipsnio aukštesnė už 30-mečių vidurkį. Šie specialistai prognozuoja, kad lapkritį El Niño temperatūros anomalija gali pasiekti 3,9 laipsnio, tai gerokai daugiau nei 3 laipsnio anomalija fiksuota 2015-aisiais. Kai kurie to padariniai juntami jau dabar. Ekspertai pabrėžia, kad šiam laikinam El Niño poveikiui prisidėjus prie ilgalaikės žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos, pasaulis turės progą pajusti, kokių karščių galima laukti kito dešimtmečio pabaigoje. Dėl to sutaria įvairiausių šalių mokslininkai. Tiesa, mažiau sutariama, ar pati klimato kaita lemia stipresnius El Niño reiškinius.
2: Rock!

0: Reklama.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era,
4: bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje įdomi naujiena mėgstantiems kompanijos Yellow Cat kūrybą. Priminsiu, kad praėjusiu metų spalį jį išleido albumą Better Days. O štai visai neseniai pasirodė žinia, kad bus pristatyta išskirtinė arba kitaip deluxe versija. Kada tai nutiks? Būsimą spalį. Rašoma, kad rinkinyje bus 4 naujos dainos, o viena iš tų 4, pavadinta Calvary Drive, patenka į šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Lietuvoje vidurdienis, eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti 8 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 97 atvykėlius. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepale padaugėjo iki 734. Dar pustrečio tūkstančio žmonių laikomi dingusiais, tarp jų ir lietuvė. Gelbėtojai tęsia žmonių paiešką, tačiau jiems nurodyta elgtis ypač atsargiai, nes, kaip skelbiama, upės srautas dar labiau padidėjo. Amerikos geologų teigimu, nelaimę sukėlė ledyno griūtis. Nepalas taip pat prašo užsienio šalių pagalbos, tiekiant specialius šaldiklius aukų kūnams saugoti, nes kitu atveju pavyktoms teritorijoms gręsia epidemijų pavojus. Islandijos gyventojai linkė nepritarti siūlymui atnaujinti derybos dėl šalies narystės Europos Sąjungoje, rodo iš ankstiniai referendumo rezultatai. Visgi jie itin trapūs, nes nepritarinčiųjų kol kas yra 50,9%, tad net ir vienos apylinkės balsai gali būti lemiami. Artėjant rugsėjo pirmąjį, policija ruošiasi specialiems reidams keliuose. Pirmąją rudens savaitę didžiausia dėmesį žadama skirti eismo saugumui šalia mokyklų ir darželių. Bus stebima, ar vairuotojai sustoja prie pėsčiųjų perėjų, ar vairuodami nesinaudoja telefonais ir neužsiima kita pašalinė veikla. Tėvams be kitako primenama, kad atvežus vaiką į mokyklą ar darželį, svarbu neblokuoti eismo šalia ugdymo įstaigos. Vaikas iš automobilio turi išlipti tik pro dešinės pusės duris, tiesiant šalia gatvio, o ne įvažiuojamąją kelio dalį. Taip pat rugsėjai vyks vairuotojų blaivumo patikros, dėmesio sulauks ir dviratininkai bei paspirtukininkai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, penktadienį patyrusi triuškinamą pralaimėjimą Turkijai, rytoj bandys atsitiesti prieš Bosniją ir Hercegoviną. Rungtynės vyks pusė 7 vakaro Vilniuje. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj paskutinę kalendorinės vasaros dieną vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25, pietiniuose rajonuose iki 27 laipsnių.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: ahead.
1: Reklama.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
6: Tai, kas naujo, bičia?
5: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
7: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
5: Rekomenduoja Radio Centras.
8: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Diena su šauktuku.
1: Dienos kūryba neužims daug laiko, daug pastangų irgi nereikės. O ir šiaip smagiai praleisim laiką. Taip dainos Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me užuomazgas prisimena YouTube vyrai. Šis kūrinys buvo patalpintas į 95-ųjų filmo Batman Forever garsų takelį. Vėliau, kaip geriausia originali daina, buvo nominuota auksiniuose gaubliuose, kaip blogiausia auksinėse avietėse. Trumpai tariant, ir mylima, ir nekenčiama, bet tikrai nepamirštama.
0: Daina su

0: Reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Реклама.
1: Ка тут? Ніяко, потрупуйте. Пац?
2: Нормалі. Крутом, юдом.
1: Для тей, кашки б такова чалаша добра.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Amerikiečių kompanija Dexter and the Moonrocks oficialiai savo muzikinį kelią pradėjo 2021-aisiais ir iki šiol viską daro labai tvarkingai. Koncertuoja, dalyja interviu, leidžia singlus ir mini albumus. Nepaisant mano išvardytų jau nuveiktų darbų, šioje dėlionėje visgi trūksta vienos detalės – pilno rinkinio iš studijos. Šis spraga bus ištaisytas spalio 2-ąją tokia oficiali debiutinio Dexter and the Moonrocks albumo pasirodymo data. O čia Rock FM eteryje į 100% pateksintis naujas amerikiečių singlas pavadintas It's a Lot.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
3: Rock FM. Rock FM.
4: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Šįryt Marijampolėje ir aplink pasirodę oro balionai daliai gyventojų sukėlė paniką. Policija sulaukė nerimaujančių žmonių skambučių, rašo Delfi. Visgi Nacionalinis krizių valdymo centras ramina. Danguje šiandien galima išvysti ne kontrabandinius, o juos panašius sportinius oro balionus. Vyksta tarptautinės varžybos. Jos prasidėjo Vokietijoje, balionai jau įvykė Lenkijos teritoriją, o šiandien pasiekė Lietuvą. Po audros šalyje praėjus savaitei elektros vis dar neturi daugiau nei 15 tūkstančių vartotojų, rodo ESO duomenys. Bendrovė žada elektros tiekimą visiškai atkurti iki rugsėjo 3-osios, bet kartu pažymi, kad vietomis šiuo metu to padaryti yra neįmanoma. Islandijos gyventojai nepalaiko siūlymo atnaujinti derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje, rodo beveik galutiniai referendumo rezultatai. Likus suskaičiuoti nedidelę dalį balsų vienoje iš 6 šalies apygardų, matyti, kad prieš balsavo 52,5%, už 47,5%. Skaičiuojama, kad proeuropietiška ir euroskeptiška stovykla skiria maždaug 9,5 tūkstančio balsų. Mokyklinio amžiaus vaikus turintiems tėvams primenama apie galimybę rugsėjo 1-ąją turėti laisvą pusdienį ar dieną. Pasak Valstybinės darbo inspekcijos, laisvas pusdienis priklauso darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 metų ir neturintiems teisės į vadinamąjį mamadienį ar tėvadienį. Turint tokią teisę, rugsėjo 1-ąją reikėtų naudoti būtent šią papildomą poilsio dieną. Nuo kitų metų mamadienį ir tėvadienį bus skiriami tėvams auginantiems vaikus iki 14, o ne 12 metų kaip dabar. Tad visiems priklausys visas laisvadienis, atskiros pusės dienos garantijos nebeliks. Prieš metus Europos krepšinio čempionate sunkia trauma patyręs Rokas Jokubaitis vėl žengė į aikštę. Lietuvių atstovaujama Müncheno Bayern draugiškose rungtynėse 91-86 įveikė Ulmo Ratio Farm. Jokubaičio statistikos klubas nepateikė. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj paskutinę kalendorinės vasaros dieną vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25, pietiniuose rajonuose iki 27 laipsnių.

0: Reklama.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
3: Tai, kas naujo, bičia?
2: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
4: Hei, jums jau lipa ant uodegų, akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
2: Rekomenduoja Radio Centras.
5: Rock FM.
6: Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day.

0: Amerikiečių sunkaus metalo grupė iš Kalifornijos Avenged Sevenfold veiklą pradėjo dar 1999-aisiais. Ketvirtajame kompanijos albume, kuris pasirodė 2008 metais, galima rasti dainą pavadinimo Afterlife. Būtent ją, vos pasirodžius albumui, gerbėjai iš karto titulavo pačia geriausia albumo daina. Ir čia jums ne kokių nors muzikos kritikų nuomonė. Beje, įdomi detalė, kūrinio autorius yra tuometinis Avenged Sevenfold būgnininkas Jamesas Owenas Sullivanas, kuris vėjo paliko šį pasaulį praėjus vos 11 mėnesių po dainos Afterlife pasirodymo.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: LNK pristato. Rimti reikalai.
3: Pribaigi, pribaigi, sakau.
2: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
4: Taip, viskas baigta.
2: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
5: Rock FM. Rock FM.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje labai trumpai apie grupę, kuri praėjusią savaitę surengė pasirodymą mūsų šalyje. Kalbu apie geriausią britų roko kompaniją, pripažintą Wolf Alice. Rugpjūčio 21-ąją ji iš naujo perleido albumą Viklėring. Šalia buvusių ir girdėtų dainų pridėjo tris naujesnes, o viena tokia hit viskai patapo ir karščiausių Wolf Alice singlų. Įvertinkite jį.

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios, iš Evelina Želvytė. Islandijos gyventojai nepritarė siūlymui atnaujinti derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje, rodo galutiniai referendumo rezultatai. Prieš balsavo 52,8%, už 47,2% dalyvavusiųjų. Politologų teigimu, tai itin skaudus smūgis Briuseliui, siekusiam į savo gretas priimti naują turtingą valstybę narę. Žuvusiųjų per vakarykštę Rusijos ataką šaudmenų sandėliui netoli Kyjivo padaugėjo iki 38, dar 20 žmonių sužeista, o 4 laikomi dingusiais, skelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pažymima, kad teritorija smarkiai užteršta. Tai antras kartas per mažiau nei 2 mėnesius, kai Rusija taikosi į šį šaudmenų sandėlį. Pareigūnai jau reiškia pasipiktinimą dėl to, kad ginkluotė vis dar laikoma taip arti gyvenamųjų rajonų. Saugaus eismo ekspertai ragina ruoštis artėjančiam rugsėjui, pažymima, kad į gatves, ypač Vilniuje ir Kaune, sugrįš ne tik studentai ir moksleiviai, bet ir žmonės per vasarą dirbę pavyzdžiui nuotoliu. Dėl to išauks spūstis, gali padaugėti ir avarijų. Sostinėje padėtį šiemet gali apsunkinti intensyvus kelių remonto darbai. Tad vairuotojai raginami būti itin kantrus ir atidus, atsargiau važiuoti prie mokyklų ar darželių, jeigu įmanoma, bent pirmomis rugsėjo savaitėmis rinktis viešąjį transportą arba važiuoti ne rytinio ir vakarinio piko metu. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia 3 rungtynės. 17 valandą turnyro outsideriai Šiauliai priims kol kas lyderiaujančią Marijampolės Sūduvą. Be 15:07 Gargžduose susitiks turnyro lentelės kaimynai, 4 vietą užimanti Banga ir 3 pozicijoje esantis Kauno Žalgiris. O 19 valandą prieš paskutinę vietą užimantis Panevėžys priims 6 vietoje įsitaisiusi Vilniaus Žalgirį. Rytoj dar susitiks Telšių Džiugas ir Kauno rajono Hegelman. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj paskutinę kalendorinės vasaros dieną daug kur trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Tėti, aš jau mokykla.
5: Gerai, o Delfi?
4: Delfi lieka.
6: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: mygtuku.
1: Indi muzikos šokio aikštelės mega hitas. Kūrinys, kuris gimė gitara savo malonumui brazdinant The Strokes Sunday. Taip kompanijos Kautynės daina Not 19 Forever prisimena jos lyderis Liamas Priejus. Šis Mančesterio grupės singlas buvo išleistas jau prieš 15 metų.
0: Daina

0: Reklama.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era,
4: bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.

0: Mokslas šiandien.
1: Iš to, ko mes nežinome, būtų galima prirašyti ne vieną enciklopedijos tomą. Pavyzdžiui, paieškos sistemų statistika rodo, kad daugybė žmonių pasaulyje neturi jokio supratimo, kas iš tiesų yra kvapieji pipirai. Tarkim, Google paieškose kasmet tūkstančiai žmonių užduoda tą patį klausimą, iš ko susideda kvepentieji pipirai. Mat parduotuvėse jie dažnai parduodami sumalti. Šie aromatingi milteliai turi ryškų pipirų, gvazdikėlių, muskato ir cinamono aromatą. Daugelis nustemba, sužinoja, kad tai visai nėra prieskonių mišinys. Nemalti, jie atrodo kaip kiek didesni ir mažiau susiraukšlėja juodieji pipirai. Iš tikro kvapieji pipirai – tai džiovintos, neprisirpusios mirtinių šeimos medžių uogos. Jos auga Centrinėje Amerikoje ir Karibų regione. Kvapieji pipirai yra plačiai naudojami įvairiose virtuvėse. Be kita ko, tai viena pagrindinių jamaikietiškų prieskonių sudėtinių dalių. Tačiau jie naudojami įvairiausių šalių virtuvėse – nuo švediškų kukulių ar portugališko ragų iki karšto kalėdinio vyno. Tyrimai rodo, kad Amerikoje kvapusis pipiras naudojamas jau tūkstančius metų. Pavyzdžiui, majai jį naudojo savo šokoladiniams gėrimams gardinti, o Karibų salų gyventojai mėsai rūkyti. Mokslininkai sako, kad šis pipiras turi cheminės medžiagos augemolio, kaip ir gvazdikėlė ir cinamonas. Būtent dėl to šis prieskonis turi priešuždegiminių, antioksidacinių ir lengvai nuskausminančių savybių. Yra žinoma, kad į Europą kvapų į pipirą iš naujojo pasaulio atgabeno ispanų konkistadorai. Tačiau čia užsiauginti šį augalą patiems taip ir nepavyko. Taigi iki šių dienų kvapių į pipirų mums tenka atsigabenti iš Karibų ir Centrinės Amerikos šalių.
2: Rock FM.

0: Реклама.
1: Каток? Ніяко, потрупоті. Пець?
2: Нормалі. Круто, м'юдом.
1: Для тей, кішки б така веча лайша добра.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
5: Rock FM. Rock FM.
6: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus smagus muzikos garsai iš Kanados. Prisiminkime kompaniją, kurios pristatinėti nereikia, Nickelback. Ir pasidžiaukime karščiausią josios naujieną pavadintą Leave Me Behind. Kūrinys, kaip sako jos lyderis, yra sunkus ir vilties kupinas. Parašytas, išleistas ir jau dabar prašosi konkrečiai jūsų dėmesio. Nickelback ir Leave Me Behind.

Lietuvoje praėjus savaitei elektros vis dar neturi beveik 15 tūkstančių vartotojų, rodo ESO duomenys. Bendrovė žada visus sutrikimus pašalinti iki rugsėjo 3-osios, bet kartu pažymi, kad vietomis šiuo metu elektros tinklo atkurti neįmanoma. Tokiose vietovėse veikia daugiau nei 300 generatorių. Vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų be energijos likusiems vartotojams. ESO taip pat žada ieškoti galimybių papildomoms kompensacijoms. Rusija į Ukrainą šį mėnesį jau paleido 2,5 tūkstančio reaktyvinių dronų šahet, tai tūkstančių daugiau nei Liepą, skelbia šalies prezidentūros atstovai. Pasak jų, okupantai leidžia bepiločius beveik tiesiai iš gamyklos. Kartu pranešama, kad Ukrainos įmonės pradėjo gauti anoniminius laiškus, tariamai siūstus šahet savininkų, kuriuose įmonėms siūloma susimokėti, kad jos netaptų dronų taikiniu. Islandijos gyventojai nepritarė siūlymui atnaujinti derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje, rodo galutiniai referendumo rezultatai. Prieš balsavo 52,8%, už 47,2% dalyvavusiųjų. Politologų teigimu tai itin skaudus smūgis Briuseliui, siekusiam į savo gretas priimti naują turtingą valstybę narę. Ukmergėje pradėjo kursuoti 10 naujų elektrinių autobusų. Jie nuo rugsėjo keleivius mieste veš nemokamai. Pasak mero Dariaus Varno, taip siekiama mažinti gyventojų socialinę atskirtį. Skaičiuojama, kad tai savivaldybei kainuos maždaug 200 tūkstančių eurų per metus. Pasaulio čempionato atranką tęsinti Lietuvos vyrų krepšinių rinktinė ruošiasi dar vienam išbandymui. Rytoj Vilniuje priims Bosniją ir Hercegoviną. Priminsiu, penktadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai net 66-94 nusileido Turkijai ir dar labiau sumažino galimybės patekti į planetos pirmenybės. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj paskutinę kalendorinės vasaros dieną daug kur trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Po to, kai paaiškėjo, kokiu dideliu hitu tapo Queen Strike darbas Silent Lucidity, daugelis ėmė domėtis jo atsiradimo istorija. Pasirodo, šią nuostabią roko baladę įkvėpė Patricijos Garfield knyga Creative Dreaming. Ją perskaitęs grupės gitaristas Chrisas DeGarmo dainos idėją pasiūlė kolegoms. Šie sutiko. Ir štai taip gimė iki dabar klausomiausia grupės Queen Strike daina Silent Lucidity.
0: Daina su

0: reklama.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

0: Реклама.
1: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
3: Tai kas naujo, bičia?
2: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
4: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
2: Rekomenduoja Radio Centras.

Du hast mich. Du hast.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje visi kartu pasveikinkime kompaniją Weezer. Ši jau legenda tapusi grupė praėjusią savaitės penktadienį pristatė naują diską iš studijos. Jis vardu Weezer The Gold Album, jame viso 10 dainų, o labiausiai apkalbama ir naujausių singlų virtusi papuošė šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Štai ir ji, Say Yes. Everybody.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Rock FM.

0: Tikrų roko legendų Guns N' Roses debiutinio albumą Appetite for Destruction plačiosios masės sutiko gana santūriai. Kukli sėkmė lydėjo ir pirmosius singlais išleistus albumo kūrinius It's So Easy bei Welcome to the Jungle. Bet tada pasirodė Sweet Child O' Mine. Daina ne tik pakilo į pirmą vietą Amerikos tope 88-aisiais, bet ir atkreipė muzikos kritikų bei gerbėjų dėmesį į naują grupę. O tada tik teliko raškyti to populiarumo vaisius. Iki šių dienų debiutinio Guns N' Roses albumo pasaulyje parduota beveik 30 milijonų kopijų. Albumo, kuriam sėkmę garantavo daina Sweet Child O' Mine.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Rock.

0: savaitės naujiena.
1: Labai tikiuosi, kad šiuo metu mane girdi Story Untold, o ir apskritai pop-punko fanai. Mano minima kanadiečių grupė atneša naują dainą He's You, kuri turi ir pliusą, ir minusą. Pliusu vadinkime tai, kad Story Untold kūrybinė prasme nestovi vietoje, o minusą būtų galima dėti už tai, kad dainos aprašui patingėjo skirti ir laiko, ir dėmesio. Tebūnie, lai skamba muzika. Čia Story Untold ir He's You.

0: açıklama.
1: Dede, aşım o kikla.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Šimtuku.
1: Rock FM eteryje trumpas žvilgsnis į Australijos grupę Silverchair ir jos himną 2000-iesiems. Tikslus dainos pavadinimas yra Anthem for the Year 2000. Ją parašęs vokalistas Danielis Jonesas į šį kūrinį patarė nežiūrėti labai rimtai. Mat viskas, apie ką čia dainuojama, jam apsireiškia sapne.
0: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: ЛНК пристато. Rimti reikalai.
2: Pribaigi? Pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai. Naujų laikų. Pirmadienį 19:30 per LNK.

0: mokslas šiandien.
1: Laboratorijoje užauginti smegenis. Skamba kaip kažkas iš fantastinio filmo scenarijaus, tiesa. Visgi tai mokslininkų darbo realybė. Harvardo universiteto ir Masačiusetso valstijos Broudo instituto mokslininkai pasiekė rekordą. Mini smegenis, tiksliau organoidus, laboratorijoje augina jau 7 metus. Tai yra ilgiausiai išgyvenę pipiro dydžio ir spragėsio išvaizdos lastelių gumulėliai, kuriuos mokslininkai iki šiol yra sukūrę. Organoidai tai laboratorijoje sukurtos mažytės trimatės lastelių sankaupos, kurias mokslininkai gali naudoti kaip pakaitalą tikriems organams tirti. Mini smegenų atveju tai yra iš esmės mažytis neuronų kamuolėlis, kuris gali augti, kurti, jungtis ir perduoti elektrinius signalus, panašius į tuos, kurie stebimi besivystančiose žmogaus smegenyse. Paprastai jie laboratorijoje gyvena tik keletą savaičių ar mėnesių, tačiau neseniai Jungtinių valstijų mokslininkai pranešė, kad jiems pavyko išlaikyti žmogaus smegenų organoidų grupę gyvą beveik 6 metus. Taip jie pagerino ankstesnį 694 dienų rekordą. Moksliniame straipsnėje nurodoma, kad mini smegenis pasiekė 5 gimtadienį. Tačiau kadangi savo rezultatus publikavimui mokslininkai pateikė jau prieš kurį laiką, laboratorijoje šiuo metu iš tiesų jau yra 7 metų senumo smegenų organoidų. Perspektyva turėti žmogaus mini smegenis, galinčias išgyventi 2 metus, reiškia, kad mokslininkai galės jas tirti ne tik ankstyvosiose vystymosi stadijose.

0: Reklama.
1: LNK pristato.
2: Žvaigždžių duetai. Nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai. Nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
6: Savaitės naujiena.
7: Rock FM eteryje įdomi naujiena mėgstantiems kompanijos Yellow Cat kūrybą. Priminsiu, kad praėjusiu metu spalį jį išleido albumą Better Days. O štai visai neseniai pasirodė žinia, kad bus pristatyta išskirtinė arba kitaip deluxe versija. Kada tai nutiks? Būsimą spalį. Rašoma, kad rinkinyje bus 4 naujos dainos, o viena iš tų 4, pavadinta Calvary Drive, patenka į šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą.
8: I just wanna

0: Reklama.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
2: Tai, kas naujo, bičia?
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
3: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
1: Rekomenduoja Radio Centras.
0: Rock

0: jau nutinka, kad išgirdę tam tikrą dainą imame galvoti, kur aš ją girdėjau. Kartais atsakymas paprastas – tai daina iš dažnai matytos ar girdėtos reklamos. Kai po 14 sekundžių girdėsite 2015 metų amerikiečių grupės X Ambassadors dainą Renegades, tikėtina, pagalvosite taip pat. Tiesa, kokioje reklamoje šis kūrinys skambėjo neatskleisiu, bet klausydami dainos apie tai tikrai turėsite laiko pagalvoti. Akivaizdu, kad reklama padėjo ir pačiai grupei. Renegades tapo visų laikų didžiausių grupės X Ambassadors hitu, pabuvojo daugiau nei 30 šalių topose, iš kurių bent 7 buvo pirmoje vietoje.
1: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Amerikiečių kompanija Dexter and the Moonrocks oficialiai savo muzikinį kelią pradėjo 2021-aisiais ir iki šiol viską daro labai tvarkingai. Koncertuoja, dalyja interviu, leidžia singlus ir mini albumus. Nepaisant mano išvardytų jau nuveiktų darbų, šioje dėlionėje visgi trūksta vienos detalės – pilno rinkinio iš studijos. Šis spraga bus ištaisytas spalio antrąją tokia oficiali debiutinio Dexter and the Moonrocks albumo pasirodymo data. O čia Rock FM eteryje į 100% pateksintis naujas amerikiečių singlas pavadintas It's a Lot.

0: Šauktuku.
1: Kūrinys, kurį parašyti, užtruko labai ilgai. Kūrinys, kurį buvo baisoka parodyti grupėje esančiam kolegai. Visa tai apie nelabai seną singlo pavidalu išleistą Shinedown singlą Get Up. Amerikiečių grupės lyderis Brentas Smithas šį kūrinį dedikavo su psichologinėmis problemomis kovojusiam Shinedown bosistui Erikui Basui.
0: Daina su šauktuku.
2: I know

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje labai trumpai apie grupę, kuri praėjusią savaitę surengė pasirodymą mūsų šalyje. Kalbu apie geriausią britų roko kompaniją, pripažintą Wolf Alice. Rugpjūčio 21-ąją ji iš naujo perleido albumą Viklering. Šalia buvusių ir girdėtų dainų pridėjo tris naujesnes, o viena tokia hit viskai patapo ir karščiausių Wolf Alice singlų. Įvertinkite jį.

0: grupės Good Charlotte nariai nekart atvirai yra sakę, kad netikėjo dainos The Anthem sėkme. Tiksliau, dar prieš dainai pasirodant į ją nedėjo kažkokių super vilčių. Vėliau viskas taip pasikeitė, kad kūrinys tapo tikrų fanų favoritų koncertų metu. Buvo atliktas MTV muzikos apdovanojimų metu ir taip toliau. O jei labai trumpai, Good Charlotte The Anthem yra apie mokykloje mažiau populiarius vaikus, kuriems šią dainą norima įkvėpti pasitikėjimo.
1: Daina su šauktu.

0: Churchill claps, Mao Tse Tung on the back.
1: Rock FM.
2: Savaitės naujiena.
3: Rock FM eteryje jau netrukus smagus muzikos garsai iš Kanados. Prisiminkime kompaniją, kurios pristatinėti nereikia, Nickelback. Ir pasidžiaukime karščiausią josios naujieną pavadintą Leave Me Behind. Kūrinys, kaip sako jos lyderis, yra sunkus ir vilties kupinas. Parašytas, išleistas ir jau dabar prašosi konkrečiai jūsų dėmesio. Nickelback ir Leave Me Behind.

0: Dainų su šauktuku sąraše bene naujausias jo narys. Tai yra grupės The Sherlock's daina City Lights. Su gerbėjais jie buvo pasidalinta vos prieš porą metų, o prieš metelius jį buvo patalpinta į grupės albumą World I Understand. Beje, ir albumui ir šiandien minimai dainai gimti padėjo top prodiuserių vadinamas Deivas Eringa. Pastarojo darbų aprašyme šalia The Sherlock's ir tokios kompanijos kaip The Proclaimers, Manic Street Preachers ir netgi Kylie Minogue.
1: Daina su šauktuku.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje visi kartu pasveikinkime kompaniją Weezer. Ši jau legenda tapusi grupė praėjusią savaitės penktadienį pristatė naują diską iš studijos. Jis vardu Weezer The Gold Album, jame viso 10 dainų, o labiausiai apkalbama ir naujausių singlų virtusi papuošė šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Štai ir ji, Say Yes. Everybody.

0: Chiquinho, Rocco, Legendos.
1: Mötley Crüe yra amerikiečių glam metal grupė iš Los Andželo, Kalifornija. Pagrindinėje kolektyvo sudėtyje buvo Nicky Sixas, Tommy Lee, Mikas Marsas ir Vince'as Neilas. Nors pradžioje grupė daugumą kritikų vadino pokštų, netrukus Mötley Crüe tapo viena daugiausiai įrašų pardavusių grupių, galinčia didžiuotis 45 milijonų pasaulyje parduotų albumų tiražų. Vienas didžiausiai Mötley Crüe hitų buvo daina Girls, Girls, Girls, kurią rasite ketvirtame grupės studijinėme to paties pavadinimo albume, išleistame 1987 metais. Girls, Girls, Girls tapo pirmojo albumo singlu, kuris perkamiausių hitų Amerikoje sąraše pakilo į 12 vietą.

0: Sveiki! Išgirdę žodį parduotuvė, ko gero, kiekvienas pagalvojame apie skirtingus dalykus. Vieniems į galvą pirmiausia šauna maisto produktų pavadinimai, kiti masto apie naujus drabužius ar kosmetiką. Bet kuriuo atveju žodžiai, kuriuos vartojame, kalbėtame apie apsipirkinėjimą, sutampa. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kurių iš jų vertėtų vengti. Pirmiausiai įvairiausio žodžio parduotuvė atmainos. Marketas, kromas, univermagas, hipermarketas, outletas, e-shopas. Visi jie nevartotinos svetimybės. Žodžius marketas ir kromas reikėtų keisti paprastai – parduotuvė. Taip pat taisyklingas žodis yra krautuvė. Tiesa, jis dažniausiai vartojamas vyresnių žmonių ar kalbant apie nedidelės kaimų ir miestelių parduotuvės. Univermagą reikėtų vadinti universalinė parduotuvė. Jeigu parduotuvė labai didelė, ją įprasta vadinti hipermarketu. Visgi nepriklausomai nuo to kelių iksų ar kokio ploto toji parduotuvė, tai paprasčiausiai prekybos centras. Šiandien vis populiaresni vadinamieji outletai. Tai parduotuvės, kuriuose prekiaujama garsių prekių ženklų prekėmis mažesnėmis kainomis. Kitaip tariant, visą tai išparduodama. Taigi vietoj žodžio outletas ir reikėtų sakyti išparduotuvė. Jeigu apsipirkinėjame internetu, ko gero dažniausiai sakome e-shopas. Tačiau šis žodis itin paprastai verčiamas į lietuvių kalbą. Tad ir sakykime elektroninė arba internetinė parduotuvė. Galime ir trumpinti e-parduotuvė. Specifinės tik oro uostos esančios parduotuvės duty free. Ten galima įsigyti prekių neapmokestintų muitų. Angliškas jų pavadinimas duty free tai reiškia. Tad reikia šį žodžių junginį išversti. Neapmuitintų prekių parduotuvė. Ir dar apie bene svarbiausią visų parduotuvių atributą – kainą. Ji negali būti nei pigi, nei brangi. Šie žodžiai vartojami kalbant apie tai, kas perkama ar parduodama. Kaina gali būti didelė, aukšta arba maža, žema. Pavyzdžiui, laikrodis per brangus arba laikrodžio kaina per didelė. Kainas taip pat reikėtų nepabranginti ar atpikinti, o pakelti, padidinti arba nuleisti, sumažinti. Taigi taisyklingai sakoma, kai kurios parduotuvės mėsą buvo šiek tiek atpikinusios, dabar vėl pabrangino. Kainas buvo sumažinusios, dabar vėl padidino. O laida aiškiai gražiai lietuviškai linki, kad kainos būtų kuo mažesnės, o kalba kuo taisyklingesnė.
1: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: Charizmatiškasis Ozis Osbornas, kurio tikrasis vardas Jonas Michaelas Osbornas, yra viena populiariausių ir svarbiausių figūrų pasaulinėje muzikos istorijoje. Jis buvo legendinės roko grupės Black Sabbath pagrindinis vokalistas ir dainų autorius. Kritikai ir muzikos mylėtojai vienbalsiai tvirtina, kad ši grupė suformavo heavy metal stilių ir jos atliekamos muzikos jėga bei provokuojantis koncertiniai pasirodymai tapo pavyzdžių visų laikų roko grupėms. 1980 metais Ozis Osbornas pradėjo solo karjerą, kurią taip pat lydi fenomenali sėkmė. Per pastaruosius 20 metų atlikėjas koncertavo beveik viso pasaulio šalyse ir pardavė daugiau nei 50 milijonų įrašų. Atlikėjo populiarumą jaunimo gretose ženkliai padidino 2002 metais pradėtas transliuoti realybės show The Osbournes, tais pačiais metais laimėjęs prestižinį Emmy apdovanojimą. See You on the Other Side yra vienas žinomiausių Ozio Osborno hitų iš 1995 išleisto solinio albumo Osmosis. Šią dainą Ozijui sukurti padėjo etatinis jo grupės, o vėliau kolektyvo Black Label Society gitaristas Zakas Wildas ir grupės Motorhead siela Lemmy Kilmisteris.

0: Chiquinho, Rocco, Legendos.
1: AC/DC yra viena žinomiausių roko grupių pasaulyje. Šį kolektyvą, kuris kartu su Led Zeppelin, Deep Purple ir Black Sabbath vadinamas vienu sunkiojo roko pionierių, 1973 metais Australijoje subūrė broliai Angusas ir Malcolmas Youngai. Pirmoji didelė sėkmė ir pripažinimas grupė aplankė 1979 metais, kai buvo išleistas AC/DC albumas Highway to Hell. Deja, netrukus kolektyvą ištiko tragedija. 1980 metų pradžioje nuo per didelės alkoholio dozės mirė pagrindinis kompanijos vokalistas ir dainų bendraautoris Bonas Scottas. Sugebėję nepalūžti, broliai Youngai į grupę pasikvietė buvusį Jordi vokalistą Brianą Johnsoną. 1980-aisiais AC/DC išleido visiškai naują albumą Back in Black, vėliau tapusi didžiausių tiražų parduotų grupės įrašų. AC/DC įrašus yra įsigiję mažiausiai 150 milijonų muzikos mylėtojų, kurių armija didėja kiekvieną dieną. Klasikinių roko legendų rubrikoje šį kartą AC/DC sutiksime su daina Dirty Deeds Done Dirt Cheap, taip pat vadinosi 1976 metų rugsėjį išleistas trečiasis grupės albumas. Titulinė albumo daina yra vienas žinomiausių AC/DC kūrinių. Dirty Deeds Done Dirt Cheap coverius yra įrašę John Jett ir thrash metal grupė Exodus. Šį kūrinį muzikos kanalas VH1 išrinko į visų laikų geriausių metalo dainų top 30. Be to, iš Toronto transliuojantį klasikinio roko radio stotis Q107, AC/DC klasikinę dainą Dirty Deeds Done Dirt Cheap groja kiekvieną vakarą. Lygiai

0: Ronchino, Rocco, Legendos.
1: Manfred Mann's Earth Band yra roko grupė, kurią 1971-aisiais įkūrė Manfredas Mannas. Šis kolektyvas labiausiai išgarsėjo ne su savo kūrybos daina, o su legendinio amerikiečių rokerio Bruce'o Springsteen'o kūrinio Blinded by the Light coveriu. Originalė šios dainos versija melomanai yra debiutinėme bosų vadinamo Bruce'o Springsteen'o albume Greetings from Asbury Park. Tapusi pirmuoju albumo singlu, daina nesulaukė didelės sėkmės ir liko už populiariausių hitų sąrašo ribų. 1977 metais Blinded by the Light buvo atgaivinta antram gyvenimui, nes kūrinio coverį įrašė ir išleido Manfred Mann's Earth Band. Sunku patikėti, bet naujai atlikta dainos versija Amerikoje tapo hitu numeris vienas. Dar keiščiau yra tai, kad iki 2007 metų šis kūrinys buvo vieninteliu pirmą vietą Jungtinių Amerikos valstijų tope pasiekusių Bruce'o Springsteen'o kūrinių, deja tokios sėkmės sulaukusių atliekant ne autorių

Sveiki! Beveik kasdien girdime ir matome įvairias reklamas apie nuolaidas bei akcijas. Jų dažnai patys dairomės atėję į parduotuves. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokios tos kainos ir akcijos gali būti ir kokios ne. Tiksliau, kokie žodžiai kalbančia tema taisyklingiausi. Pirmiausia, akcinės prekės. Nors kartais galima išgirsti jas vadinant akcijinėmis, ši žodžio forma yra nevartotina. Taisyklingi žodžiai akcinis, akcinė. Dažniausiai būtent tada, kai prekės yra akcinės ar joms taikoma nuolaida, sakome, kad jų kaina prieinama. Taip sakyti tikrai galima. Junginiai gera, patraukliai, kandama kaina taip pat taisyklingi. Nors dažnai jie kritikuojami kaip skambantys dviprasmiškai ar nelogiškai. O štai pilna kaina būti negali. Vietoj šio žodžio reikėtų sakyti visą. Pavyzdžiui, sumokėjo visą kelialapio kainą. Taip pat netinkamas pasakymas reguliari kaina. Lietuvių kalboje žodis reguliarus vartojamas kalbant apie tolygį ir taisyklingai atliekamą veiksmą, pavyzdžiui, reguliarus gydymas. Arba apie organizuotai rengiamą objektą, pavyzdžiui, reguliarioji kariuomenė. Akivaizdu, kad kaina nei vienai šių kategorijų nepriklauso. Šį pasakymą reikėtų keisti paprastai – įprasta, įprastinė kaina. Dar viena dažna klaida žodžių kainuoti ir kainuoti neskirimas. Kainuoti reiškia turėti kainą, atsieiti. O štai kainuoti reikšmėje nustatyti kainą, vertinti. Taigi, kalbėdami apie kainos nustatymą ar jos pokyčius, tai įvairiais priešdėliais vartojame žodį kainuoti. Įkainuoti – nustatyti prekės kainą. Perkainuoti – nustatyti kitą kainą. Nukainuoti – atpiginti. Būtent pastarasis žodis dažnai rašomas ir tariamas klaidingai. Taigi dar kartą – nukainuoti, ne nukainuoti. Nepriklausomai nuo to, ar prekė nukainuota, ar jokių akcijų nėra, už ją turime susimokėti. Ir tai vis dažniau darome negrinaisiais, tad kelios klaidos kalbant apie korteles. Pirmiausia, nemokamoji, o mokėjimo kortelė. Nors kalbos požiūriu taisyklingi abu variantai, pirmenybė teikiama būtent terminui mokėjimo kortelė. Dar vienas terminas – kredito kortelė. Jos nereikėtų vadinti kreditinė. Ir galiausiai – bekontaktė, o ne bekontaktinė kortelė. Taigi ir kainų ir atsiskaitimo būdų yra pačių įvairiausių. Žodžių tam apibūdinti taip pat. Tačiau laida aiškiai gražiai lietuviškai. Linki rinktis tik taisyklingiausius.

Klasikinių roko dainų sąraše vėl sutinkame dainą, kuri čia svečiuojasi ir liekama ne tik tikrųjų autorių, bet ir vėliau jos cover įrašysiu atlikėjų dėka. Šį kartą tai yra The Rolling Stones klasikinės dainos Sympathy for the Devil coveris. Originalią Rolingų dainą rasite 1968 metais išleistame klasikinėme grupės albume Beggar's Banquet. Tačiau netrukus nuskambėsinti Sympathy for the Devil versija buvo įrašyta kur kas vėliau. Šio absoliučios roko klasikos perlo tekstą Mikas Jaggeris savotiškai pasiskolino iš Michailo Bulgakovo romano Meistras ir Margarita. 1994-aisiais Sympathy for the Devil visiškai naujam gyvenimui prikėlė pašėlę Guns N' Roses. Dainos cover įrašė specialiai kino filmų Interview with a Vampire. Šios dainos įrašų sesijos metu Guns N' Roses sudėtis jau buvo pradėjusi byrėti. Sklido kalbos, kad netgi gitaristo Slash'o pagrindinė solo gitaros partija galutinėme Sympathy for the Devil variante buvo pakeista Axl Rose'o draugo Polo Tobias'o grojimu. Nepaisant to, abi Sympathy for the Devil versijos pelnytai sutinkamos klasikinių roko dainų sąrašų.

O jau gniaužia kvapą, svetimiems nieko nesako. Suskilo veidas, pavedė gaidos, nesitikėjo tokio haido. Klumpės krenta, nuo lovos viens, du, trys, tamsa karvės liežuviais išlaižys. Norėčiau